om kærleiken i et restaurant. Edvard vakte en ur hei at den slåte alene. Hei litet sikt og godt smak, ryggen alt